0: sama.
1: Best muzka!
0: Frišna! Frišna muzka!
2: Narodna muzka!
0: In party muzka! Staj! To je Best FM!